tena se ye da gbe mu nsem no e de e bro e be konkro fa ma so kakra na ye tumi de o mu nsem no e de aba na tumi awie pe wa cup ni gusu a e koso no ada matches ni bi e to jano pe ye be ye be di un komo ene match ni bi nsu be ba so live commentary de babel to man is pain and us un komo kakra awa hadum se ya wonsa e kan beta ni nyina mu no yam fast dan fa manu eku a wo mu gina ye tia tjina pa gbe mu nsem no yama wonsa enso aka wudum se ye nya ba ne se de atem bia meka to se apomudin ayade ahuhia ye pa ente ko ba se wapomudin ni nkoye no pe wa twa manso no ene na meka mfrede makulun kana limited omo ene de adupa e de aba ba ko aye araba bazin tabete medru ebo ba bia wo yoba na wuche me na menstrual pains menstrual disorders na etitoa wedro aye araba bazin tabete no beboa amata se wo ma yo se metime wie pe wo yoba edu busum ya ubu nsa aye jado esan se moja ne mun sani sani ye afes moja ne ndi ne pedu ne mafu sani ye ente ba yo so ubu nsa na tese akwakoye oya onko na wote a wedro aye araba bazin tabete na enwati infertility atito anase wede oni wura sia wo mpem intwida feelings wunya bia edu aba ba no aye araba bazin tabete kulun gana limited wo mno mde edu pay edi aba enwati obakwakofa huntu capsule edi ma me nyina wo ya ba ma na uche me

kasa de tie no ano yentimi ne wiase mu nsema ntimi ama so so nim se agukansie ni base dia na o ma frobre hinyina ha enche bia na ye sori so na afi ye gai mu dia ma crispy herbal clinic na o monso aba beto awo so eja man so ofia ha mama ka osana na ye bi so betena se se de wa wonnim no wa kena ewa agona asa man obibia ebia hu se sunsun sem bi edi unya ana uda wonna ese abaifo na oto susu usika sem nye wo hwa na usika yira wo hwa na usika yira wo hwa na wadie bi udu to wonhu motia bi no edi hinta hinta tumrika afo ne chim na kopim ewo nana ye bi ho no wo agona asa man wo se kene obetena se wo awo dwuma se aseye wo awo wo atekro wo awo pa wo nkankan be ma wo be ma ewu nana ye bi die dro bi aba a wahye na ujibi na wonum bi na udru fi na me se be ma no ampagency wo no ana chese ne de wo ye wo so min dada wo nana ye bi wo agona asa man agona asa man pese otukwa wa ye enko a nana ye bi se tumrika na bra na omwo ochina obetena se na ya brantem chance ya nipa no dɔso na wo firi ho ntem na ne ya bi ni number eye 0243 13 45 35 0243 13 45 35 ye bi agona asa ma konfo ye bi no no ose kwesi mi tiu pa mi tiu ate wa nkenka ma de na ma me nana yebi memo adwo nyumre nana yebi number ni 0243 13 45 35 0243 13 45 35 and no one amen chemini akye duga sofin papa gas oven papa pa fie ni o to bi no on tribune ho na koton kwanche die na wo be hihi ke edu no yentu yaboni die ahida aka ke edu ke edu ke edu wonza wumpe hu se ah adenti ne grofu ibo abanti din ke edu ke edu na ni medru kwanche ba bia mi se bi ni mi jina mo to bi na mi ma mi upi wu awu onko ke edu ho na koto papa preko gas oven die de no aduane ofie die oven e wa se die de ho nam fie o ma o gas oven bia four burners mun se oven sa wase timi de toto nam timi de ye wo niema ke ye du no no choba fo mo de mo dade se akese nyina ke ye du aye enkrafo nyina jitu gana ba bia

0: Ebusia bre na so an sa. Ye pege mu na fe ye jemu di ama crispio heba clinic. Na fe woni. Ni kru kosi bua fu ya to aso. Nti ene me yiri ye be kwa no no. Ye ko no ye nko sa. Ye de ebibidru emu pie bre ho. Crispio heba clinic. Ye pege mu. Na ya to aso. Kwasi bua fu ni. Eba sa hye bi o ya kanade ye de wasi nemum mene meyre ane eba bidi nkomo o wie ya jamanso edidi akekire ebe somso ode o ezi ye ko ana ye koro nsusu de na ye koro na ye nkoye na ye ne oba ahima na ebe shaase na ye wuremu ene meyre aba nyansi de sele osi afa no ho ebrade Eh, yeah, fan of papa, Crispio Herbal Clinic. Fan what it you be din komo at the affa yenyano memma and ma yaria hodwa edu kuriano. Crispio Herbal Clinic Tanasi na yedi nkomo na abwa ama yare ahudwa heni pano ye tuning in asi and susu edi a free honomo. Na nyinano any say. A man, my wassam, ye did the kind. Na, Nina is a bear, my dear. Moya. Ya. Say ye can, there be answer ye can, is a bear, my dear. A so to me for bar, more bar, and Cassa Nyatin, Cassa, yes. Yes, or no, Cassa, dear chia, or no out, and Nadia, Miss Yamia. What, Miss Cramma, no more to. Soon to the Annian day. Fanamon will say yes. Tink as any serenum, a jenny. A bread. Bearman so to me power ya abunsa de acha wankasa so bearman kura mu atim se bearman abre bearman ankasa so mti otun se yo ya wono so abre what you say enti mesrew ye kan we nyina no se ai wadwim bebre we se ah na adene se na tie nti why se ya kura wonfa bearman da na bearman wonfa obada ye ka sex man na dwim bebre na adene ade se na tie se na tie ye ka wo nyina se bema wo bema ne esi gina so yesi nyina ayo nwa because wo de na wu fun ye ka se yan se no ba na he da prea wo pete wo ni ti na wo ti bi because wo ha no fi on se ene obra so ababa ba ko oni ni kuna ti wa kwa mo ni kuna danfo odi no adan ya wo si bema no e be da bema no de jeans bi atade bi ne se no o so nu anga o so nu a be ma da be ma no ape no ka apprentice te se me ba as madam fo kremoni bi o kon yire hu odu a no odin sabo ba no ba no aba e mama no na o ku di no no odin sabo so salam alaikum anza no wura eh o bo koko anza du o se de ni man nu be di na no odin sabo so dabi obo no ba na ja no ho ato no o be ye na no odin sa na nsa ko ba di salam alaikum o bo koko salam alaikum salam sia sani di no emu ya ma ni bi bro eh nti ya ka chere te ma mo nye ma mo ha ma ni sa be ma di sani nyame bo be mo ese be mo be mo ye din na bo ma ni su di ni mu peche moto ti en fa di mo din na en wo di mo mere ni yi se woni di ni na ye pepe mere ti be de na ni jaba o jire ne ni nyu chairman o jire ne nyi se dia woni ni fo mu odem ho no aba ye besi bra fi se mo vari wi ye besi sa bre me ni ma ho ba
1: woni
0: o hu bi da o su hu bi da nso wona ni kuna wona yi
1: se be man da so o dia
0: wo o hwie agum eno a na woni eno a na woni eno a na woni ude tra ho sa na ye obi basa
1: wadanfo be ba
0: ama no eh na danfo kwa ma na hwie wa hwi mama na wa hwi mama na da o ti eno kura na ene ya be man se wo so mo mo fa na ye nyina kura ha no se no dia ha no pa ye na da wa na danfo die no
1: oye na se dia nka na danfo mfa no
0: debi obi ahwe no obi ahwe no de o net se
1: urade adaro ma o
0: bibia e boko o die
1: urade gusu isra ye se wa wani tia
0: na mi adum yes
1: gusu isra ye
0: yes last week na wamba
1: last week
0: ama nkra me sumi confie ntem
1: ah
0: ne siwa ye pa sa abri gam ko
1: so be ne de
0: sa tinim
1: we
0: yire juma so ye ye egu e babia na ba ha me
1: ye
0: kwase ko tro bi ni ma nti na se wa o yishim nti se ba juma no bai na e kama na ye min ko makaka na so di nru mi ense bi aba hasi
1: I was in for a Crispy Herbal Clinic. Said the Obadie Adoma, they fear the Biamati minimi ranking. Me Ahmed of my dear, you know, and a minini year German, minini year German, a Crispy Herbal Clinic. I woke my say, and man, fee here, opposite government school park. No, when I Crispy, you say, you know, a war, you made ye year din, you know, and say, ye dear di Obadie and Dubina. Ne ha hama duani yuni eme etu o deseni hawa owowo ni peduani mu no ase kra efri ni peduani se be ya ni pedua no ebe de no hono na pomu de nse betimi aye dey esisi so e ya adom ache de urade di free soro adom Dr. Chris amia mi kunu ni ekwasi bo afo a ye ye adwuma
0: Yeah, you ma boom, boom.
1: E di ano ha, e di ano amani. Crispy o hose, so be pie mu o ha. Irade be fa no so atunyaro e bia. E di ni pedua ni nya, e fri ni pedua ni. Se ni pedua ni nya pomodin a. Odofo, ni awu ye bia, entimi nye die, untimi nye. Inti na de bia mi tu fo se bua ni padua no na ni padua no so inti me moa sa wa moa na o moa wa moa ni padua na wa busua peni de obeto mpem da fiada wo wa busua peni wa de obeto mpem because onu wa ready pe obi de na to mpem inti sa wo de ni padua ni di agora busua peni de ne beto mpem wo mpese busua peni ndo obeto mpem inti na crispy o se wo bia na apona to ho wo yare na ye ni ahibi Woody and all sides, it's you. For any tray, I say, yo. Dear, when in, if it's all son, I see a funnel of my bosso, a crona to touch in Tim Frunum, a crona at all boar, no. At it, Woody, dear, and I will fit. Mokoka, and when I will coach our night, Miss for any tram, I say, yo, what's it? When I be PM, I owe all send red at a power, what the cowanwa. Sawo howning in our bed, a be free or a be an hour the any diabetes. At it, watch a situation in the world with him. Any demonia, I call out 10 years of crying when ye be. Mistress would do any better, my share. Whoop, ye well bushy anyway, ye bushyane yareno. Ye will quire ye fasua. Ye treating a man no fruo. And I near where did ye be a no more debia co fabre or nonso. Ye will quire ye fasua. Ye treat many in aye de efruo. It be an hour de happy tensi mojabroso. Say, I really me and no am my bossy. Diabetes ne happy tensi ne etaye busia yare etaye busia yare
0: mu amu obi
1: o papa generation growth
0: aha
1: nti na beto ato aso saa nti mesro se bi wa busia nu ma so anu na bi a mewie wo so abusia bia wane haw abusia bia wane yare mu de ne yane ahibia Dr. Chris se fu ni kire na so ye ne rade mfa no so nyi sa wa haw ne nyede emfiri wo e bia mu de ye sisi yare e bia mu de ye koko abusua no nyare wa hodo bebre na edi dipanya wo de wani tru abusua wo de make e tu wani hwe wachi wo be abusua no mo yare bi wo ho a edi munya akwala ebedi unya peni ebedi unya obi wo ho mo de ye twere twere e form yare e na edi munya ebi de ye kokobu ebi de etese nyare ahodo bebre na edi abusua nya wo abusua no sa wo de wani toto a yare be ne wo ma edi munya For any fabusia and woman was any doctor, Chris Ekano, a yano creature do not so many come for any time, Masia Yaho. Never had them farmers when ye de emwa, Masia Yahono, and young women for me are young quani every ye soon sumo juma, as I young women from Eddie, and wanting I'll be PM or why ye did kaya was spiritual skining. I ye soon sumo shimu, ye did kashimu who say Yarena with the abano, and one and numb. Where did ye be an aqua fire, Yarena ban? Now, sir, whom be tetchy? nti ye yesa antwehwe mu wewi a ni ehu se yare no sunsumu yare sunsumu ta akira ye hwefri sunsum ewura sunsum ekobusa kwa efa so ayare ne bae se wose ye srema wane asrama because bible cross went me kon ho di mfo ofie kwasi age se wote kire na ansa nti yare bi won e beto so a eye ntoma wo wura busue ne ma ewade won hu be lead no akosre obi won ho akwa wo se wo ye mi se e na me sum ye ni se wo pata no na na kuma to ne ye ma ne ye waye tie ni pani nyina wo be jem se si a na ahoto ayeden aba enti mesre wo yare na ye ne ahibi dr chris sefu ni kire na so ye ho e bia na abrabo no no ma ye din wo ma ma no ma ye din pa wo ye ho sia enye ye fu ni kire ya so ye ho ne urade emfa ye sumie wo so na ye nsoso no ma no mfa ma na nkonim die enti memra enne me kasafa me mana akwasi omoda omojun so bebre prostate no emema ndodo na nko cheke wo prostate oh wo hu sa woda wojun so bebre na anu asase na ototo infection na duro no ononom e bia wankasa kwa wunim infection type okra aye dey aye wo jun so mu yare na nam yare eguma hudo bebre e bia gonorrhea syphilis chlamydia candidiasis e bia so wo mu a eye adwuma wo sa yare akronim ohun enti sa wo de wo pe ko tuto nu onu ma emwa enti na yare na tena wo so a enko no obi wo ho no ma ye oda wo junso bebre obi so wo ho no ma junso ne ho ode ma no wo junso age se wo chem ansa na junso ne ti ni aye den aba obi so wo ho a wo junso be ho se ebi akam kakra bi a na junso ne do no kwa obe ya junso ne ma
0: no ho chimach
1: junso ne nyade emma enti mema na omuti ye na anadwi wo mo mo wo sa ha woni nyina mfo woni nyade enchre crispio herbal clinic sansun sansu ya ene didi ma na afi e de apeja dum na aye den aba
0: Sansu
1: edidi ma wodi nso adwo nso ne ma obi dwo nso bebre obi wo ho dwo nso ne mu sese no ne mu ya ne yaya ya obi nso wo be dwo nso ne nsu fita efi ni be ma ni mu e ba odwo nso koko di odwo nso koko
0: nso ya na koko tia edi echide
1: obi wo ho dwo nso ne mu apae mienu ase ha yese me be wo ntafo ho na ka kire wo se odwo nso ne mu pae mienu a wo be wo ntafo ko wisa ata papa kwa ofa so wo ntafo no enye se wo adwo so emu apae mienu no na no kire se wo be wo ntafo da bi e ba sa na e kire wo se bibi e kwa so e wo wo be mani ma emfa papa nye de emma enu nti na crispio herbal clinic dani da nyina me de me se me ma ne de mo hawo ye me hawo because me your ba mi kure kwasi po afu yo ti me ni wanti mi anye me ho adwuma ono anadamfo se de obi akwa ama ni kuna adamfo aye ni yiye wa we no no ono anadamfo na me so me kwa ama na we me enti no me your ba yi de ma no so yesu ye hia tenka ye hia de ye hia de o ade de we na mo me enti me ngiye ni bia na yo how are you there am I ade bia ni wa de tin e de wo wi ase chance wo ho ba ni bia ni wa e de se sa ade no nyankopon nim se ade na de enti na ja e ba kitu e bi no ama na ba na se se ade wo e ni esa ke be wu anke be ka ma chen grammar de impo
0: jina muta 30 minutes na de dem
1: e ni esa ka omu omu bi bi be kwa soro na do so
0: de dem kwa na ki jina
1: and won't see and I'm say bear ma wo bear ma atofom akwasi wo mo aduro nie bear ma wo bear ma na atofom bear ma wo bear ma na atofom kra no wo ye ho hia enye yie no obi di atofom 10 years 5 years 15 years omra crispio herbal clinic o meji we bi mfa nkosa wo di ebra be ji bi akakaduro keke na ade betu na ade asa wasa to aso na boso me obe unse wasa ase eye den ebo ni tinko wasa ase ebo ni tinko eno omo nso so abe bi wo hano na enye be ma na na emu omre ba koko nti
0: koko hano
1: wo wodi enie bra be ji we bi fa ko gunsue mu keke na no na adi bi sa obi nso wo ha wa unse okọ private na moje wo koko no esisi ye funi nim asa koko no ye wanta na wan ye wester na wan
0: na koko mi okiti na ye ko mi ko e washroom no see papa bi ba so
1: emoja
0: ma chichichi mja ni kwa die ono shadi die na yosu
1: yosu yosu yosu
0: yosu yosu yosu
1: yosu yosu yosu
0: na me se ba kwa be me bi ate eh na dai
1: ha dai ndia
0: ba na o wa na ntu o
1: ete se ni ye mati wo ye ne ho sia enye ye wo ye ne ho sia enye ye enti me ma na koko sa wo ye oba sa wo ye be ma wo kwa eja na nso na moje wo mu ni ade ade ni nyina no koko na sisi ye funu bra be ji we bi wo enye nwino ente hwe eno asa wo di gu nsio na wo nom na di bi nso sa for this sa koko na wo ye funu ni nyina bibi kwa kwa kanana adani moja na ukwa ejana ya uhunu ni nyina ebe firi wano ni nyina ebe firi wano kwa uko unu nsoso ludu wana ama omu mema yeno nsoso eto tofom enti wua wube ma tofom bra Crespio Herbal Clinic ye ma uni ya wudi besano ni ye ma uni ya wudi betia ni ye ma uni ya wube nom se kwa uko mpona ama wube ma no atofoma ni nyina ebe firi wano na wuhu ya kwa si unya kwa ami kentinka hibia kwa ami kentinka we nidini kwa ami kentinka kubensu ye keke na adebe nom
0: we
1: kubensu ye keke ena wudube nom wumfansa wunyane se enyumre na anopa wanumbi enyumre no asa anumbi me normally no kwa yana me prefer enyumre die no because obi ho onom na anopa ona mana no ho sole sole obi be ka kire me wo kwa asole wo nim na okwa numbi wo ti asole de mu an ohu se no ho ya na kete kete ni ohu ya ne se kwesi don koi apeje ni mujina na enyi mu no so america mu fra asole de mu odi na ade ebe wure
0: asu
1: we ya se Kwame Kentinka bema bia wo bema atofom bia wo hia bi bema wo die ne mu aye mre aye pejadum aye muamo anu se mu mame na mu amu die ne ye je drum ne kra de de mu de ma asem de aso bi oho enu enuru enu anso esa ye 2 minutes 1 minute esem fifi wo baby 1 minute on fe no na no bo driver bi of farm wo se mama me ha wo pa na ne me die kukuduro ye dai e ka kire wo wo se wo ba ne ba ne ho a wo ba ne wura ne wo hu ne ho ana ne ho esa ne no wo nya mfa nko hu ne wo nu nko ba ne nko so ba ne mu na no hu esa ne no enti mesre e memma ni bebre mo problem wo a wo ye be ma wo ju nso bebre mesre bra na me check u prostate ne nya de emfa ma wo ebi so ho na nya u prostate ne na elage e ye kesi ne mum ju nso mu yare bi ana na mu yare bi e wo be ma nim e no na ma be ma na ho de ne ye de e kwa fom enu ti na crispy urade aye ma dom a wa che mi sa endubna ni die hini die sisi nsuo mu ni hini ani edi aye sa enuro yi nyina bra na beji bi na wonso mema yo ne ntimi nyina so na ni jie mrafie na ja se de bia wo yire adani abufu ofie honom sa wo ye be ma na so ntimi nya wasade se be ma de bia abufu beba fie ho
0: ntoko nko
1: emfa woni sika wo be yie oba ne be pretend se na ni jie nso wo boa
0: boa
1: mi oba ne bi wo pretend kwa enso wo boa wo yare dia wonim se me kunu yare enya de an ho beto ne ho toni wi obetimi ese aye na adwuma se se de be ma eye na na wo a wo yare wo nso so a wo ntimi nya wa se dia se be ma wo ntimi ne ne na be ma de me se ma wo sisi ensia wo yare ana se ensia wo ba wo ne ne te ye no wo se bibi wo sisi enim enu ntimi wo akofa na firi na wo fo wo de na aye de aba
0: no no kwa de ne benyina so nim se no anje
1: enu ati na ade ne ba eke bi anekra dia sanka maami no ti na fitin o ye choba oku mponchi duda akro
0: o ti fie so ohwe tv
1: ohwe tv di ohwe tv
0: so woda
1: woda
0: odidi
1: su ahu enti se wanti mi anya wase de se be ma wase ma omobo eni ti na crispy osefu ani kire na so ye ho e ma me dey numbers ni be tudwa no fa number no na frame e how na wo ho no eni mi nsusu ho na to na mobra e kwasi dodo na nso frɛ enso se be yo be to na mo no na ya asem
0: do we be na agi tim
1: su ahu
0: na fon
1: iko no wa how no frɛ ade ti nya no wasi ba so na wa ba ba ji bi no akwaye na de asumdwa aye de aba crispy o de ma bi ma aprato mi se mi ye mema ho adwuma mi ye mema ho adwuma me boa mema na omo problem o omo support anim no wo problem ni nyina agina waya ase wo wo ha wo ni nyina wo support anim enti bra na menye support anu mu adwuma mfa ma wo na nige enti me mra afie number ne ye 0555 0662 0555 0662 0555 0555 0662 0662 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 Romaisi Macro dia wo so besi wo Swami Post Office ye si wo post office wo na no manje ka esi wo no afro bi wo so besi wo an manje school park na so wo free enkran kokko kono ngone ne potamu nso so a wo de odu amra gaja nsia no wasi no afro Romaisi Macro dia wo so besi wo Swami Post Office wo si post office asa de make no no afro Romaisi ayi ano manje fie dia wo fra no manje dia osu besi wo school park no so e ho ana crispy o ya so e no wo mu amu free kunta na se ne be kwa ne ne keka ho no so wo de si wa to su high school Johnson mazi macro car wo ho wo fru bia osu besi wo so ame post office e si wa ano manje case wo no afro bi osu besi wa ano manje school park no so mampon atebu adwira ne ne potamu so besi wo so ame run about Ubesi waso ame run about we see ya no afro maize micro car usu besi waso ame post office na ni ehia kese ne se wo be fa number no number na ehu ehia we be hia wu nua be hia wo fa e be hia wo na na bi enti fa number no na di crispy ho adanse ye kire no wadanfo bi kunu owo problem de bia wadanfo no be ka kire wo se ni kunu enti mi nye na se die se be ma fa number ne ma no Fanamba ne mano non fre Dr. Chris o fre mi amene ni be di nkomo na me kire ne ne yesa so ye be ma de mesisa wo da ka mu na sa wo be ma nya adwuma sifri kanim faka ne be si Chris pio na me nya waduro na sa wo be ma na ho di be ma wa sa ba to wo ka
0: ka ma na mo feel
1: ba be ma mo feel proud e no ne ma wutimi bolu ma nyum ma we ni die na ati kanim de bia wo nyum no aye eh ni erade di mbesi bia ma pre so mesra wo empne so sa empne so sa never do one cast would we see baby bunny and penesso was see your wedro and sinna from Genesis to Revelation was see infant Diana Ban Nahani Hini infant twin yarrow when you paid the animal as a cry. I didn't see now what how now was a whoopa crispy me a duo bad dim queen Diana Hini no and ya will bear man who had your mamma now soon to an amonema to an amonema bra. Na bra beji aduro ni bi kokko ne haw mema bi ohwa kwesi ni sisi ya de ya ama wontime nto ne pa ba akokra wontime nto mema na mo matopa na aye nsonson no mema bi wa na atopa ya mi ensape obi de ya 7 pe papa no ejem e di wu wo gu ho animase wo gu ho animase wo dan ma che wo na wo yire nko akra na tie kwa nke ha adwe obi on sukro ni ire emen su se wodi o ma dane adane ye ni
0: gaga se me
1: gaga se en su su oye ni yiri nu wajem wo ya ni 1 minute na wajem wo ya ni 3 minutes na wajem eni wu be ma de wo ni wo ba koda ma ma wusisi eni wa sam ma baby wa adum oba me ho beji adro o se doctor me de mi sisi ye adwuma na ma adwe nya adwuma kwa mepo because be ma de se wusisi ye adwuma na se wa adwe nya adwuma kwa nka de benti na oba etimi hu bodem ni wansa bodem ni na adwe nya adwuma ba ni be ma timi sole ma okoto ase
0: oba adwuma
1: okoto ase obi so akopɛ ne na akoda efi se sisi ni ye adwuma ntia na wa wa adwe nya adwuma wo se wo tena ho ama wusisi nya adwuma se ne se hu nti mesre be ma wusisi nya adwuma no so mrika na fo ani kire crispy na bra beji nre yibi we sa powder we ye mema wo mo be ma na to form kra 5 years 10 years 15 years for no mo mo die ni asan kwa keke drop pe because ye de no ma na fra dada ye wo no ma ye gumu answer last time me ka tire wo say kwakuyo be ma kwakuyo ne be ma sa wo pe kwati wi ye duro pa ye di kwakwi obe ene ye wi nyina bi wowe mu we ye omo ato from kra no once obi wo ho ane de no wo dwon sokwa enkeka no enye we na nursing se wo na o ye wi anu apom se ya abogba ne seta wo no asaka asa wo omo no omo die ni
0: okay
1: and one is a wube jibi wude besa we asankwa ye be ma woni wube no monso so na the we ne sesa because we na ekoye sisie ni ntini no ebu adwuma moment awode sa kono wube se da crop oda ho anon no ankasa ye de ebu go ni tinko na adwuma na si ene o monso akoko koko koko koko hebi mu obi puse nani obi o afifi ne to afifi ne yem ama ne be ma mu aye mra omo die ni akwasi we anya nwono entehwe enwa ne se uchem se ya no wa fansio ayi awake medium size na de gum ade beti u be usa ba mu se dikadikadikadika wo de anesa wo de nono no wa hwie kakra no wa yam na de akakadwo ne hwenti ape na ade betum na ade sesa na ade sesa wo amoja wo kwa private amoja wo mu ni ade ni nyina ebe jai ni nyina ebe jai na wo wi ha na opesa wo power na fi wa fa wo kwa mi kentinka kwa mi kentinka we enwa ni kubensio
0: no no
1: enwa ni kubensio
0: e na wo ni ba ni nyina ba ti bachi
1: enwa ni kubensio wo be wo so jina so se yiribim because we ye nwie sisi nsio mu ni hini ba ko ba ko nson ni akabom ni ede aye die si nsio mu asanka wo se ni hini ne pro enso wa hu se mpro sa na nyankopon ye na ade enti mesre be ma bia wo na mu problem ani me ma ya tough from wo mu o mu de na ye 1 minute mu a mu de na ya tutu mu din a je dream a page dream bebre tim mu a mu ani se mu ma me atopa 7 mesre mu enkoyie kra aniwu o mu fu mu ni nkyre crispio herbal clinic masie ye no ewo anomanji fie school park no na meni ni di nhye ni mu anya yira kwan kra wo de ofuma azi micro kan si wo so a me post office maybe a wo bia wo de wo so ofuma azi micro ka enu ani se obesi wo so a me post office wo si post office wana ano manje ka ye de esisi wo no afro bi wo si obesi wo ano manje school park no so ni ehia ni numbers na edi tu dwa no fa na Fred Dr. Chris na Raden Pharmacy nye de emwa numbers ni
0: 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0
1: ho ena masuye eno Dr. Chris ewo fuwe ni tire ho yare bi aji wini pedwia aboso ni eti iti ni pedwia ni ni edi ni pedwia ni nya Dr. Chris mese fuwa niye dey e tire ho ne rade mfame so emfe ndubina ha hama biyana bedwia ni hini ya obwa diye nyanko ponde esira so ama yu bwonsem biye ni wa wabo dya ena abosu mbiye ni suni wa obo dya Bible se asasene na didu duo nyina ye rade dya Ewurade na abu ni mia ene osisi ya yare a yemfa bi nsa ye ho yare se wo pese wonyi ni che a twebe ndubina ne hahama se wo pese wo mpese yare bia abeche wa yare bia ene ubedie sie ne nipadua de bedie sie na at me age se se me ko 52 years enso sa wo hwe me o screen yi so a fefefe
0: ni twuma de
1: fefefe na ja me ni me kunu akra wodi na de da na de ho nkakra nkakra ohun fefefe enti twebendu bna ne hahama ni enfa me se ya bibia ni we tuo de sani yare ase apart from ahabai wan so bi ya kidney problem kra na na fe ya arrange vegetables bi ama o se e fi na kwedu na di enso sa wo sori a wo se bibidro nye na ade nti na wo kidney ho aba asem de ese ene wo be dane vegetarian force ye be mu awe ahabai ade bia wo nyankopon ye ma ye bia e fe ndubina ne ha ma wo bia e ye Wosi ye ni ni ye hon amasem. Wosi ye ni ni en fansen ye hon yare. And which means say, se wudi ebi abano krana yare ni mpo emma. Na wudi ya habay ni mpo ayede. Akwa sa. Mesra wo. Mumi ye ye bibifu wo. Ye ye bibifu wo. Mumi ye ntimbe ye nana mudi ye. Nenu no mu ye ye mu mu nyini che ye. Wuna na bema wudi 100 years. 120 mimi na na be modi 128 years e die be nti na ma ni di 128 years no in dubna ne ha ha ma na otwe ben ye ne ma ni nyini che wo di bi sa wo tie bi wo num bi dido nti di bia na ho de ne ye den e wo ho o ma mfa fra fra bia mimi ni mikura kwasi kwa fu ye ni di basa basa wo
0: ya bi
1: ye ye bibia na ye di bi wura ye num da bi da ye efie de obesole na maye nu ho asi ho onna sole na maye apapransa mi mani ditete nuane ne ne aho de ye de ewo mu no eno na mi mani di eto da obeda so ne maye mo address wo message kwasa wupo wupo obasa eto da mesi mabubu eduro no so kwetia na fada adibechi na yesisie ne mo adwuma enti wotisi mi so a adaje enim empre bema onu oba akoda ma winti ne ne na ma mfifrente wo wo ye bema
0: mfifrente ne da
1: mfifrente ne da because onu akasa no the first time we know the paper and no na tresa wo bema enye bema wo de akobu wo pa ba ko mienu miensa o simaje
0: request ya exercise mo ni fedia
1: oh wo de wo pa so pa ba ko mienu miensa wo da ho ya anti wo akasa wo atopan ya 3 day wo da wa wo atopan ya 7 pa doctor Chris e ka wani e wu hu ya wo de dan pa mo anti e fe enye fe anti mesre bra ba ji ne be ma mfifra ate wo first wo bitimi ne yire da na mpa na bu agumo gigrei ene ni nyina e bi ni ho because mema ni nyina ye ye mre mema ni nyina adwo ho wo mpem anti mesre bra Crispio Herbal Clinic. Brabeji a bibidro kan, a bibidro crunching. Omo omo hwe yamanone. Omo omo hwe yachichiri ni benche a mutie ye. Misra mu yetimi posting roni de bremo. Anytime bia mu hie bie. Fa number no na fre Crispio. Ne radem fa me so nye de. Enyi wo hawo na usisi mu aye memremre na. E wo be mani mu aye boho na aye peche na. De bia na wo pa wo yira cho so omo omo anse mu ma wo no. Beji nwo ni bi na safa o memaye etumi ni ye de efe diso
0: e ba madwunu mu ana apaja am ta ko ta ne tokura de
1: na asem na asem na asem na asem enti Crispio Herbal Clinic wo kumase anoma njifie opposite government school park no e ho na maso ye no numbers ni
2: Crispio Magic Quamic and Tinker, Wunsusa, Coco, Haukno, Amani Bema, Muaya Bregoya Peche, Aya Niwono, Kaiser, Sawukunada, Catra de Say, Adiachia, Doctor Crazy, Somra, Crispio Magic Quamic and Tinker, Wunsusa, Coco, Haukno, Amani Bema, Muaya Bregoya Peche, Aya Niwono, Kaiser, Omra Crispio, no Magic Coco, Adrian Binade, and Concon, Nijania, the Intimidia, Yanko Ponsa, Ubia, Mimikumia Kramo. Namisha Munina, Midi Crespo. asona agona oyukwo eni bretu
3: sir
2: edua na ekuo na asachi ni ase ne yensamampo momra meje nsanu
3: sir
2: na munyira ye chege jina pa
3: sir
2: me nana kwaku ampofu wusani
3: sir
2: me nana ye ejei wusani
3: sir
2: nana kwadwa ase bra beje nsanu
3: sir
2: nana kusi bra beje nsanu
3: sir
2: akusa bre fie kwa ampon wusu wusani
3: sir
2: nana num seme fremo a enye boni bi
3: sir
2: ye hia kwa hosan
3: sir
2: ahoodin
3: sir
2: nyansa eni wodo
3: sir
2: ye pebi a mumie nya bi
3: sir
2: munsiro nyinchire mayen
3: sir
2: mumie asentre
3: Sir,
2: mum masabi or boni bi moyen,
3: sir,
2: mumaye nyama ni,
3: sir,
2: mumiye nimfra,
3: sir,
2: mumiya sunsi,
3: sir,
2: mumaye mwewe wo,
3: sir,
2: munshred yo benya, no ami e biedi,
3: sir,
2: obi obedjun yen wajin panu nanano monsemeni bi biankon from
3: sir,
2: munsu ni semano,
3: sir,
2: yonipa boni fwa ompe ye, ye kani konankia no diania boye. Obi obedjun yen wajin boni di nanano mesemora. Obi ntonsa emfenshi ya nibusu ya fuwa. Mama adie ni nye na yu ya kete na najwi mwoni emmoni tiso.
3: Mwoni kasa.
4: Oh yeah! Come on!
5: Isra. 104.5
6: FM.
5: Emuadini.